0: بارے میں معلومات حاصل کرنے اور انتخابی فارم حاصل کرنے یا داخل کرنے کے لیے ان کیمپوں میں پہنچے۔ کیمپ آج بھی جاری رہیں گے۔ چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ ان کیمپوں میں موجود بی ایل اوز طلبہ کے فارم بھرنے، بھرے ہوئے فارم حاصل کرنے اور ایس آئی آر سے متعلق سوالات کے حل کے لیے ان کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ کیمپوں کا ایک اور مرحلہ اگلے مہینے کی 7 اور 8 تاریخ کو منعقد کیا جائے گا۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: تمام زمروں کے ووٹرز کے اندراج کے لیے اگلے ماہ کی 4 اور 11 تاریخ کو تمام پولنگ اسٹیشنوں پر خصوصی کیمپ بھی منعقد کیے جائیں گے۔ کمیشن نے کہا کہ رواں سال 1 اکتوبر کو یا اس سے پہلے 18 سال کی عمر پوری کرنے والے نئے درخواست دہندگان کو ووٹر فہرست میں اپنے نام شامل کرانے کے لیے فارم 6 میں درخواست دینی چاہیے۔ اسی نے واضح کیا کہ اب تک دلی میں 4 لاکھ سے زیادہ سماعتیں کی جا چکی ہیں۔ چناؤ کمیشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جن ووٹرز کو انمیپڈ یا منطقی اعتبار سے فرق کے لیے نوٹس موصول ہوئے ہیں، ان کی مدد بی ایل اوز کریں گے جو دستاویزات جمع کرنے کے لیے ان کے گھروں کا دورہ کریں گے۔ اسی نے دلی میں ووٹر فہرستوں کی جاری خصوصی تفصیلی نظر ثانی کے شیڈول میں ترمیم کی ہے۔ دعوے اور اعتراضات دائر کرنے کی مدت اگلے ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گی، جبکہ حتمی ووٹر فہرست رواں سال 4 دسمبر کو شائع کی جائے گی۔ اکشت کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں فہیم احمد۔
0: جموں کشمیر کے بڈگام ضلع میں کل شام سلامتی دستوں کے ساتھ مٹ بھیڑ میں لشکر طیبہ کا ایک چوٹی کا دہشت گرد ہلاک ہو گیا۔ دہشت گرد کی شناخت کمانڈر فوزی موسیٰ کے طور پر ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پوسٹ میں بھارتی فوج کی چنار کور نے کہا کہ یہ کارروائی بڈگام میں یوسمر کے نزدیک کوراگ میں فوج، پولیس اور سینٹرل ریزرو پولیس فورس CRPF نے مشترکہ طور پر انجام دی۔ موسا جموں اور کشمیر میں کئی حملوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے مطلوب تھا۔ 5 ستمبر کو یوسمرگ میں ہوئی مٹ بھیڑ میں وہ بچ نکلا تھا، لیکن اس کا قریبی معاون یاسر ہلاک ہو گیا تھا۔ لداخ کے لیفٹیننٹ گورنر وی کے سکسینہ نے کل مرکز کے زیر انتظام علاقے میں اگائے گئے لیلیم کے پھولوں کی پہلی کمرشل کارگو پرواز کو جھنڈی دکھا کر روانہ کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے جناب سکسینہ نے بتایا کہ کمرشل کارگو لداخ کی زرعی تاریخ میں نئے باب کا آغاز ہے۔ جناب سکسینہ نے کہا کہ باغبانی پھولوں کے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر شروع کی گئی تھی اور لداخ کے موافق آب و ہوا اور درجہ حرارت کے سبب اعلیٰ معیار کے ساتھ حوصلہ افزا کامیابی ملی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ آج پنجاب کا دورہ کر رہے ہیں، جہاں وہ جالندھر میں نشہ مکت پنجاب یاتراؤں کو جھنڈی دکھا کر روانہ کریں گے۔ وزیر داخلہ اس موقع پر تقریب سے خطاب بھی کریں گے۔ یہ یاترائیں، جن کا آغاز بی جے پی کے صدر نتن نبین نے اس مہینے کی 18 تاریخ کو پٹھان کوٹ سے کیا تھا، 13 دنوں میں سبھی 117 اسمبلی حلقوں میں 4000 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر چکی ہیں۔ ان یاتراؤں کا مقصد پنجاب میں منشیات کے خلاف لڑائی کو عوامی تحریک بنانا ہے۔ یہ یاترائیں فی الحال پنجاب کو درپیش 3 اہم مسائل، منشیات کی بڑھتی لت، امن و قانون کی بگڑتی صورتحال اور حکمرانی کی ہر سطح پر بدعنوانی پر مرکوز ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اندرونی کرناٹک، کیرالہ، ماہے، تمل ناڈو اور شمال مشرقی ریاستوں کے کچھ حصوں میں آج انتہائی شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ وہیں محکمہ موسمیات نے ساحلی آندھر پردیش، پڈوچیری، اوڈیشا، مدھیہ پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں آج گرج چمک اور تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ دلی میں محکمہ موسمیات نے آج دن میں مطلع صاف رہنے کی پیش گوئی کی ہے۔ دلی میں زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سیلسیس اور کم از کم درجہ حرارت 20 سے 22 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارت نے نیوکلیائی ہتھیاروں سے پاک دنیا اور نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کے تئیں اپنی عہد بستگی کی توثیق کی ہے۔ وزارت خارجہ میں مغربی امور کے سیکرٹری سی بی جارج نے نیو یارک میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں نیوکلیائی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے سے متعلق بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک اعلیٰ سطحی مکمل اجلاس کے دوران بھارت کا موقف پیش کیا۔ جناب جارج نے کل نسل پرستی، نسلی امتیاز، غیر ملکیوں سے نفرت اور عدم رواداری سے نمٹنے کے معاملے میں بھارت کے غیر متزلزل عزم کو دہرایا۔ جناب جارج نے ڈربن اعلامیے اور پروگرام آف ایکشن DDPA کو اپنائے جانے کی 25ویں سالگرہ کے موقع پر اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کی اعلیٰ سطحی میٹنگ کے دوران یہ بات کہی۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل 29 ستمبر سے 5 اکتوبر تک امریکہ کا دورہ کریں گے، جہاں وہ G20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں شرکت کریں گے اور امریکی صنعتی رہنماؤں، سرمایہ کاروں، اسٹارٹ اپس اور

0: بھارتی برادری کے افراد سے تبادلہ خیال کریں گے. جناب گوئل امریکی تجارتی نمائندوں یو ایس ٹی آر کی دعوت پر 30 ستمبر اور 1 اکتوبر کو وسکانسن کے مل واکی میں جی 20 وزرائے تجارت کی میٹنگ میں حصہ لیں گے. یہ میٹنگ جی 20 رکن ممالک کے وزرائے تجارت کو یکجا کرے گی, جہاں عالمی تجارت اور کثیر جہتی تجارتی نظام سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا. کامرس اور صنعتوں کی وزارت کے مطابق بھارت سبھی جی 20 اراکین کے ساتھ تعمیری طور پر مشغول رہے گا اور ضوابط پر مبنی کھلے, شمولیاتی, شفاف, مساوی اور تفریق سے پاک کثیر جہتی تجارتی نظام کی تشکیل کی جانب کام کرے گا. اس دوران ترقی پذیر ممالک کے لیے پالیسی سازی میں گنجائش پیدا کرنے پر عالمی تجارتی تنظیم ڈبلیو ٹی او کے ساتھ بات چیت مرکوز رہے گی. مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کل قطر کے دوحہ میں اے آئی آئی بی سالانہ میٹنگ کے تناظر میں اپنے قطری ہم منصب علی بن احمد الکواری سے ملاقات کی. دونوں رہنماؤں نے پورے قطر میں بھارت کی یو پی آئی ادائیگی نظام کو وسعت دینے اور دونوں ممالک کے درمیان مالیاتی اشتراک بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا. اس دوران قطر کی جانب سے بھارت میں $10 ارب کی سرمایہ کاری کے وعدے, سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے کے قومی فنڈ اور دو طرفہ سرمایہ کاری معاہدے کو حتمی شکل دینے پر بات چیت مرکوز رہی. دونوں رہنماؤں نے دوہرے ٹیکس سے بچنے سے متعلق معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا تاکہ تجارت اور سرمایہ کاری اور ٹیکزیشن پر واضح نقطہ نظر اپنایا جا سکے. محترمہ سیتارمن نے بھارت قطر تعلقات کو اسٹریٹجک ساجھیداری تک لے جانے والی حالیہ اعلیٰ سطحی مشغولیات کو یاد کیا. وزیراعظم نریندر مودی کی عوامی خدمات کے 25 برس مکمل ہو رہے ہیں جو جن سیوا سے دیش سیوا کے منتر پر مبنی ہیں اور اس انتک عزم کا سلسلہ جاری ہے. سیوا اور سشاسن کے اس نظریے کے تحت حکومت 2047 تک وکست بھارت کے مقصد کو حاصل کرنے کے خاطر انتھک کام کر رہی ہے. سب کی شمولیت والی ترقی اور سماجی طور پر با اختیار بنانے کے عمل کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں میں بڑی تبدیلی آ رہی ہے. آج اس خصوصی سیریز میں ہم آپ کے لیے ایک ایسی مثال لے کر آئے ہیں کہ کس طرح اس ویژن کو پانی سے متعلق اصلاحات کے ذریعے عملی جامہ پہنایا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: دہائیوں سے گجرات مسلسل خشک سالی اور پانی کی شدید بحران کے سائے میں جی رہا تھا. بحران کے بندوبست سے منظم تخلیق کی طرف رخ موڑتے ہوئے نریندر مودی نے بطور وزیر اعلیٰ پانی کی ایک جامع حکمت عملی شروع کی. گجرات کو پانی سے محفوظ بنانے کے لیے اسٹریٹجک انٹر بیسن واٹر ٹرانسفارم, چیف ڈیمو اور نہروں کے وسیع نیٹورک کو استعمال ملایا گیا. سجلام سفلام جیسے فلیگ شپ پروجیکٹوں نے شمالی اضلاع میں 300 کلومیٹر سے زیادہ لمبی نہروں کے ذریعے سیلاب کے اضافی پانی کا رخ موڑ دیا, جبکہ سیون یوجنا نے سوراشٹر کی خشک سالی سے متاثرہ جھیلوں تک نرمدا کا پانی پہنچایا, جس سے 10 لاکھ ایکڑ سے زیادہ کی آبپاشی کی صلاحیت پیدا ہوئی. 185,000 سے زیادہ چیک ڈیم تعمیر کیے گئے, جس سے زیر تعمیر پانی کی سطح میں زبردست اضافہ ہوا اور گجرات کی زرعی اور معاشی ترقی کی ایک مضبوط بنیاد رکھی گئی. پانی کی قلت سے پانی کے تحفظ کے اس تبدیلی کے سفر کو یاد کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا,
2: میں نے دشکوں سے لٹکے پڑے سردار سروور ڈیم کا کام پورا کروایا. گجرات میں سونی یوجنا شروع ہوئی, جہاں پانی کی ادھکتا تھی وہاں سے پانی جل سنکٹ والے علاقوں میں پہنچایا گیا. آج گجرات میں ہوئے پریاسوں کے پرنام ساری دنیا کے سامنے ہیں.
1: پانی کی اس منظم یقینی فراہمی سے لاکھوں کسانوں کو براہ راست با اختیار بنایا گیا, ان کی روزی روٹی کو محفوظ بنایا ہے اور خشک سالی کے مسلسل خطرے کو ختم کیا ہے. زمینی سطح کی زراعت پر سیون یوجنا کے اثرات پر روشن ڈالتے ہوئے امریلی ضلع کے کسان لبو بین سرولا نے اپنا تجربہ بیان کیا.
3: میرا نام لابو بین سارولا ہے, میں گجرات کے امریلی کی واقعہ گام کی رہنے والی ہوں. میں ایک کسان ہوں. سونی یوجنا کے آنے سے ہمارے گاؤں میں نہر آئی. پانی کا استعمال کر کے میں نے مونگ پھلی اور کپاس جیسی فصلوں کا اتپادن بڑھایا ہے اور کمزور سالوں میں بھی ہم نے اپنی روزی روٹی کو کما سکتے ہیں. اسی لیے ہم گجرات سرکار اور کیندر سرکار کا آبھار ویکت کرتے ہیں.
0: جاپان میں جاری ایشیائی کھیلوں میں تیر اندازی میں بھارتی خواتین کی کمپاؤنڈ ٹیم نے سونے کا تمغہ جیتا ہے. بھارتی ٹیم نے اوکازاکی چو سوگو پارک میں کھیلے گئے فائنل میچ میں آج چین کو 234 کے مقابلے 238 سے شکست دی. مردوں کے کرکٹ میں بھارت اور ویسٹ انڈیز کے درمیان 3 ایک روزہ میچوں

خدا کے نام سے ہم بزم کا آغاز کرتے ہیں، خدا کے نام سے ہم بزم کا آغاز کرتے ہیں، وہی مالک ہے ہم اس کے کرم پر ناز کرتے ہیں۔ سامعین بزم ادب رامپور ریڈیو مرکز سے آپ کے پروگرام کی میزبان رباب انجم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سامعین، ہمارے ملک میں پچھلے 17 ستمبر سے آنے والے 2 اکتوبر تک سوچھتا ہی سیوا کے عنوان سے ایک مہم چلائی جا رہی ہے، جو کہ صاف ہندوستان اور ترقی یافتہ ہندوستان کے نعرے کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ سامعین، اس مہم کا مقصد ہے صفائی کو ایک تحریک کی شکل میں پھیلانا، جس میں سب کا تعاون ہو اور شہریوں میں ماحول کی صفائی اور تحفظ کے تئیں بیداری پیدا ہو۔ اس مہم کے 5 مخصوص ستون قائم کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے، کچھ مخصوص عوامی علاقوں کی نشاندہی کر کے وہاں بحالی اور تزئین کاری اور آرائش کا سامان کرنا۔ دوسرا ہے، صفائی کے لیے بیداری مہم جس میں نوجوانوں کی شمولیت بھی ہو۔ تیسرا، صفائی رکھنے اور اس مہم میں حصہ لینے والوں کے لیے اعزازی پروگرام۔ چوتھا ہے، صفائی کے لیے عوامی تعاون۔ اور پانچواں ہے، صفائی سے خوشحالی۔ تو سامعین، آئیے ہم بھی آج بات کرتے ہیں اسی اہم مدعے پر، جس کا نام ہے صفائی، اور جو انسانی زندگی کی بقا اور ترقی کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے۔ تو سماعت کیجیے آج کا یہ خصوصی او بی بیسڈ پروگرام، سوچھتا کا پیغام ہندوستان کے نام۔ صفائی قلب کی ملزوم ہے بشر کے لیے، صفائی قلب کی ملزوم ہے بشر کے لیے، خدا نما یہی آئینہ ہے نظر کے لیے۔ جی ہاں، انسان فطری طور پر صفائی، ستھرائی، طہارت اور پاکیزگی اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور یہی لازمی ہے حفظان صحت اور صحت مند ماحول کے قیام

0: کے لیے. صفائی ہے ایک مجرد کیفیت جس کی علامت ہے صاف رہنا. طبی نقطۂ نظر سے بھی تحقیق و جستجو کے بعد یہ ثابت ہے کہ گندگی سے وائرس اور جراثیم پیدا ہوتے ہیں جو سبب بنتے ہیں کئی طرح کی جان لیوا بیماریوں کے. 70% کے قریب انسانی اور حیوانی بیماریوں کا سبب بھی گندگی ہے. گندا ماحول، گندا پانی، گندی آب و ہوا وجہ بنتے ہیں امراض کی، کیونکہ اس گندگی کی بنا پر ہی پیدا ہوتے ہیں جراثیم، مچھر، کیڑے مکوڑے، جو کہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتے ہیں. اور اسی سب کے پیش نظر خاص اہمیت ہے تمام مذاہب میں صفائی کی، یہاں تک کہ مذہب اسلام میں تو اسے نصف ایمان یعنی آدھا ایمان کا درجہ دیا گیا ہے کہ جہاں صفائی اور پاکیزگی نہیں وہاں ایمان نہیں. یوں تو ہم سب کے ذہن و دل میں کہیں نہ کہیں صفائی کا احساس چھپا ہے، بلکہ کبھی کبھی ہم اپنی مذہبی، اخلاقی اور معاشرتی ذمہ داریوں سے آنکھ چرا کر زندگی کی اس اہم ضرورت کو نظر انداز کر بیٹھتے ہیں، جس کے کافی برے نتائج بھی جھیلنے پڑتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ مندر بھی صاف ہم نے کیے، مسجدیں بھی پاک. مندر بھی صاف ہم نے کیے، مسجدیں بھی پاک، مشکل یہ ہے کہ دل کی صفائی نہ ہو سکی. تو آئیے آج آپ کے دل و دماغ کو صفائی کی اہمیت سے پھر سے روشناس کراتے ہیں اور تر و تازہ کرتے ہیں آپ کے ذہن میں صفائی کے اس خیال کو. سبھی چیز تم صاف اور پاک رکھو، سبھی چیز تم صاف اور پاک رکھو. تو آئیے اسی موضوع پر بات کرتے ہیں اپنے کچھ ذمہ دار شہریوں سے، جن سے ہم جاننا چاہیں گے کہ صفائی الگ الگ طرح سے الگ الگ وقت میں کس کس طرح رکھنی چاہیے، اس کی کیا اہمیت ہے، کیا ضرورت ہے، اور اس کو نہ رکھنے سے کیا نقصان ہے. سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں ایک انٹر کالج کے سابق پرنسپل جناب اسرار احمد صاحب سے. آپ کا استقبال ہمارے اس پروگرام میں.
1: جی محترم جناب اسرار صاحب، آپ ہمارے سماج کے ایک ذمہ دار شخص ہیں اور آپ کی نظر سماج کی ہر اچھائی برائی پر بہت گہرائی سے رہتی ہے، آپ اس کا تجزیہ کرتے ہیں. آپ ہمارے سامعین کو یہ بتائیں کہ صفائی کا ہمارے دین میں کیا مقام ہے.
2: محترمہ ڈاکٹر روا نیم صاحبہ، پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے اور خیالات کے اظہار کا موقع فراہم کیا. دنیا کے تمام مذاہب، چاہے وہ کسی فلسفے کی تقلید کرتے ہوں، چاہے وہ ویدانیت کے قائل ہوں یا کثرت کے، سب میں پاکی اور صفائی یعنی طہارت پر عمل کرنا لازمی طور پر رائج ہے. یعنی عبادت کرو یا دنیاوی کاموں پر عمل کرو، پہلے جسم اور اعضاء کو پانی سے دھونا ضروری ہے. ہمارے دین میں اس پر خصوصی حکم طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا ہے.
1: جی محترم، آپ نے دین کا پیغام بتایا صفائی سے متعلق، تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اخلاقی طور پر صفائی کے تئیں ہماری کیا ذمہ داری.
2: دیکھیے محترمہ، اخلاق کی اگر تشریح کی جائے تو بہت طویل ہوگی. خلاصے کے طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اچھے اخلاق اور اوصاف کا عملی پہلو یہ ہے کہ ہم جو کام یا عمل اپنے لیے اچھا سمجھتے ہیں وہی دوسروں کے لیے بھی سمجھیں. کوئی کام ایسا نہ کریں کہ اس کے نتیجے میں دوسروں کو زحمت یا تکلیف اٹھانا پڑے. لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر، ہمارے محلے یا ہمارے معاشرے میں صفائی رہے، حفظان صحت کے لیے کوئی نقصان دہ کام نہ ہو، تو پڑوسیوں، محلے داروں، شہر کے لوگوں، بلکہ تمام نوع انسانی کے لیے یہ خیالات رکھیں اور نہ صرف خود اس پر عمل کریں بلکہ معاشرے میں بھی اس کی تلقین کریں. یہی ایک اچھے اخلاق کی پہچان ہے جو ہر دیندار آدمی میں ہونا چاہیے.
1: یہ جو ہماری

0: اخلاقی ذمہ داری ہے، ہمارے دین کا پیغام بھی ہے، ہمارا ایمان کا حصہ بھی ہے صفائی، تو اس سے ہمارے سماج پر، ہمارے معاشرے پر کیا اثر پڑتا ہے، کس لیے یہ اتنی ضروری ہے؟
1: دیکھیے، کہاوت ہے اے ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ، یعنی تندرست جسم میں تندرست دماغ ہوتا ہے، لہذا یہ کام ابتدائی ترجیحات میں رکھا جانا چاہیے، بچپن سے ہی بچوں میں اس کی تبلیغ ہونا ضروری ہے۔ انسانی زندگی کے بہت سے مسائل، خصوصاً وہ بیماریاں جو ہمارے ہاں انہائیجینک کنڈیشنز کی وجہ سے معاشرے میں پھیلتی ہیں یا عام ہیں، ان پر بھی کنٹرول ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہماری اخلاقی، سماجی، مذہبی اور ایک طرح سے ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو سب بنی نو انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے لازم کر دی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا، کسی بھی چیز کا ماننے والا ہو، لیکن اس کو صفائی اور طہارت جو ہے اس کے لیے اہم ضروری عمل ہے۔
2: اسرار صاحب نے مذہبی اور اخلاقی نقطۂ نظر سے صفائی کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی، اور اب ہم بات کرتے ہیں ایک معلمہ محترمہ سمنا زبیر صاحبہ سے۔ خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں آپ کا۔
0: محترمہ سمنا صاحبہ، آپ تدریسی میدان میں ہیں، آپ چونکہ ایک سرکاری تنظیم سے جڑی ہوئی ہیں، تو آپ کو سرکار کی تمام پالیسیوں کے بارے میں بہتر جانکاری ہے۔ صفائی سے متعلق جو سرکاری پالیسیاں ہیں، وہ آپ کی نظر میں کتنی کارگر ہیں اور لوگ اس کو کتنا مان رہے ہیں اور اس کے ذریعے کتنا فائدہ اٹھا رہے ہیں؟
3: دیکھیے، بھارت سرکار اور اتر پردیش سرکار کی طرف سے پچھلے کئی سالوں میں صاف صفائی کو لے کر بہت سارے ابھیان اور بہت سارے مشن چلائے گئے ہیں، جس میں سب سے بڑا جو اور سب سے خاص مشن تھا وہ سوچھ بھارت مشن تھا، جو کہ سال 2014 میں اسٹارٹ ہوا تھا، اور اس میں کئی سارے فیزز بھی آئے تھے، فیز 1، فیز 2، جس میں ODF کی بات کی گئی تھی، اور اس کے تحت سرکار کی طرف سے بہت سارے لوگوں کے گھروں میں ٹوائلٹس وغیرہ بھی بنوائے گئے تھے۔ اس کے علاوہ سوچھ سرویکشن کر کے بھی ایک سرکار کی طرف سے ایک موومنٹ چلایا جا رہا ہے، جس میں اسپیشلی جو فوکس ہے وہ شہروں کی صاف صفائی کو لے کر ہے، اور شہروں کو کیسے آپ خوبصورت بنا سکتے ہیں، اور اس میں ایک رینکنگ سروے ہوتا ہے سرکار کی طرف سے، جس میں شہروں کو ریٹنگ دی جاتی ہے ان کی صاف صفائی کو لے کر۔ اس کے علاوہ جل جیون مشن کر کے ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے سرکار کی طرف سے، جس میں صاف پانی پر لوگ صاف پانی کا استعمال کریں، پینے کے لیے صاف پانی کا استعمال کریں، اس پر زور دیا جاتا ہے۔ اور ویسٹ ٹو ویلتھ مشن کے نام سے بھی ایک ابھیان سرکار کی طرف سے چلایا جا رہا ہے، جس میں ویسٹ کو آپ کس طریقے سے چینج کر کے، ریسائکل کر کے انرجی میں چینج کر سکتے ہیں، بایو گیس میں چینج کر سکتے ہیں، اس چیز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے۔ لیکن سوال یہاں پر یہ ہے کہ سرکار کی طرف سے تو یہ اتنے سارے مشن چل رہے ہیں، لیکن لوگ، ایک عام آدمی جو ہے، وہ کس طریقے سے ان چیزوں کا فائدہ اٹھا رہا ہے، یا اس کے ذریعے کتنا سپورٹ کیا جا رہا ہے ان سارے مشنز کو، تو یہاں پہ تھوڑا سا بات کرنے کی ضرورت ہے۔ نو ڈاؤٹ کہ لوگوں میں ابھی پچھلے کئی سالوں میں اویئرنیس بڑھی ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے جیسے وہ ایک نیلا کچرا دان اور ایک ہرا کچرا دان، وہ سوکھے کچرے کے لیے نیلا والا ڈسٹ بین یوز کرنا ہے، اور گیلے کچرے کے لیے گرین والا۔ تو ابھی لوگوں میں یہ تھوڑی چیزیں بدلاؤ ہوا ہے، لیکن اس حد تک بدلاؤ نہیں ہوا ہے میں سمجھتی ہوں، جس حد تک ایک سرکار کو کی منشا تھی۔
0: سمیر صاحبہ، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ صفائی جیسی چیز، جو ہماری زندگی کی اہم ضرورت ہے اور ہماری صحت کے لیے ضروری ہے، کیا اس کو بنائے رکھنے کے لیے بھی آج ہمارے سماج و معاشرے میں جو ایک لاپرواہی ہے، کیا اس کے لیے کوئی قانون بنانا ضروری ہے؟ کیا قانون کے ذریعے سے ہم اس اہم مہم میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟
3: دیکھیے، ہمارے ملک میں تو آلریڈی بہت سارے قانون اور ایکٹ بنے ہوئے ہیں جو صاف صفائی سے ریلیٹڈ ہیں، اور صاف صفائی کو بنائے رکھنے کے لیے ہی ان قانونوں کو بنایا گیا تھا۔ پلاسٹک ویسٹ مینجمنٹ رول 2016 ہے، اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ رول 2016 ہے، اس کے علاوہ واٹر اینڈ ایئر پولوشن پریونشن ایکٹ ہے، تو یہ سارے قانون تو پہلے ہی بنے ہوئے ہیں۔ تو بات دراصل یہ نہیں ہے کہ نئے قانون بنائے جائیں اور ان کو لاگو کیا جائے، بات دراصل یہ ہے کہ جو قانون پہلے سے ہی بنے

0: ہمیشہ بڑا فرق پیدا کر دے گی.
1: آپ نے جو اس کے برے اثرات بتائے تو ہمیں یہ بھی بتائیے کہ ہم اس کوڑے کو کس طرح ریسائیکل کر کے اپنے ماحول کی صفائی کر سکتے ہیں اور ایک صحت مند ماحول ترتیب دے سکتے ہیں.
0: دیکھیے اس کے لیے آپ کو کرنا یہ ہوگا جتنا کم ہو سکے اتنا الیکٹرانک گیجٹس کا یوز کریں اپنے گھروں کے اندر. اب تو اس طریقے سے جو ای کچرا ہے اس کو مینج کیا جا سکے گا. آپ اسے پراپر ڈسپوز آف کریں, ایسے ہی کوڑے میں نہ ڈال دیں چیزوں کو. اور سب سے بڑی جو پرابلم آ رہی ہے وہ آ رہی ہے ایسے کچرے میں ڈسپوز آف نہ کر کے ای کچرے کا ایک پراپر سسٹم جو سرکار نے بنا رکھا ہے اس کا یوز کریں اور اس طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو چلنے دیں. اور رہا سوال صاحب باقی پولوشنز کا, تو بھائی ایسا ہے بائکس کا اور ان کا جتنا کم استعمال ہو سکے وہ کریں. کل ملا کے یہ ہے کہ دیکھیے آپ کی خیریت آپ کے خود کے ہاتھ میں ہے, آپ سدھر جائیں گے تو زندگی بچ جائے گی, ورنہ یہ انایویٹیبل ہے کہ 2030 کے بعد جو حالات ہوں گے وہ آپ کے قابو سے باہر ہوں گے.
2: اور اب ان تمام لوگوں کے نظریات جاننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ تمام قوانین, سرکاری مہمات, منصوبہ بندیاں بے شک کسی بھی مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہیں, لیکن اس کا فائدہ جب ہی ممکن ہے کہ جب ہر فرد اپنی مذہبی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہوئے فردن فردن صفائی کا عزم اور اہتمام کرے, تبھی ایک صحت مند صاف ستھرے معاشرے اور صاف ستھرے صحت مند ملک کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے. خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا, خوف ظلمت سے نہیں حسن یقین سے ہوگا, ایک نئی صبح کا آغاز یہیں سے ہوگا. سمین ابھی آپ رامپور ریڈیو مرکز پر تیار ہمارا آج کا یہ خصوصی او بی پر مبنی پروگرام سماعت کر رہے تھے جس کا موضوع تھا سوچھتا کا پیغام ہندوستان کے نام. اور اب اپنی میزبان رباب انجم کو آج کا یہ پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیں. الوداع.
3: اردو کاریکرم سماپت ہوا. میڈیم ویو 401.61 میٹرز یعنی 747 کلو ہرٹز پر ہم آکاش وانی کے لکھنؤ کیندر سے بول رہے ہیں. پرستوت ہے لوگ
4: یہ آکاش وانی کا وارانسی کیندر ہے. کچھ ہی پلوں میں سنیے کاریکرم لوک سنگیت.
5: उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी.
6: आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से.
5: लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान.
6: अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग.
5: डायल कीजिए
7: 0542227658.
6: नंबर एक बार फिर नोट करें
8: 0542227658.
4: आप जुड़े हैं आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र के साथ, सुनिए कार्यक्रम लोक संगीत. आज की कलाकार हैं गीतांजलि मौर्या. कार्यक्रम के आरंभ में आपके स्वर में आइए सुनते हैं ये पचरा.

0: جی ہاں آپ بھی یہی کہیں گے جب سنیں گے خود اپنی ہی آواز کارکرم ہیلو فون ان فرمائش میں. تو فون کیجئے, اس بے حد لوکپریہ کارکرم کا حصہ بنیے. 222-1052 اور 222-1050 یہ نمبر ڈائل کرنا ہے STD 0542 کے ساتھ. ریکارڈنگ ہر بدھوار صبح 10:10 سے 11 بجے تک, پرسارن شنیوار دن 11 بجے سے اور رویوار کو 12 بجے سے, پورے 1 گھنٹے.
1: ایک سوال میں کروں, ایک سوال تم کرو,
0: صرف اور صرف آکاش وانی وارانسی. میڈیم ویو, ڈی ٹی ایچ, ڈی آر ایم, ویبس او ٹی ٹی اور نیوز آن اے آئی آر ایپ پر.
2: ہاں